0: Obišli smo pa veliki krug po lijepoj našoj, bili u Puli, u Dubrovniku, u Kninu, u Zadru, u Rijeci, u Splitu i u Osijeku, u Slavoniji. Evo nas ponovno na našem domaćem terenu u Zagrebu. Nevena Saraga je došla u studio prvoga programa, pa ćemo doznati evo što se to događa u našem Zagrebu, osim što je, rekla bih, prometa nekako sada manje, barem mi se tako činilo, ili sam povoljno vrijeme izabrala danas za dolazak na Prisavlje 3. Nevena, dobrodošla.
1: Hvala ti puno, dobar dan našim dragim slušateljima, dobar dan tebi. Pa da, i ja sam brzo došla na posao, tako da nekako grad se polako prazni kako kreću ovi valjda stari godišnji odmori.
0: Osjeti se da su stari godišnji odmori aktualni, čini mi se.
1: Da. Pa evo, kad si rekla, proputovali smo Hrvatsku, bili smo u svim ovim gradovima, bilo bi lijepo proputovati, onako zaista, ne samo eterom, ali dobro, doći će i naši

0: Da, da, evo čuli smo pjesmu Gori 2, svojevrsni nastavak Ivanovog solo projekta CP-a Podočnjaci, dakle Gori je u originalu bila ona prva pjesma, a ovo je naravno originalna Gori 2 s albuma Vreva grupe Sein. Možemo li reći o tome, naišao sam na par recenzija ovoga albuma gdje se nekoliko tih kritičara dotaklo kao ovo je njihov najveseliji album. Mm-hmm. Se ti možeš složiti s time? Pa, ili netko ko vas možda prvi put čuje, šta će reći, je li ovo veselo ili ne?
1: Pa ja bi se čak složio s tim, ja ga osjećam definitivno ko najveseliji. Pa mislim, znači ono, čak da uzmemo znanstveno, kao da sada ćeš baš ići ono u matematiku, na ovom albumu je najviše pjesma u duru.
0: Mm-hmm.
1: Evo, to je za početak.
0: Da, naravno.
1: Sad, možda ih nema toliko, ali ih ima najviše do sad. Ja bih rekao da ih ima sigurno skoro polovica, ili barem trećina. Tako da po mojem mišljenju je definitivno najveseliji, ali istovremeno znam da su ono, neki ljudi na Ljubljanskom radiju studentu su komentirali da je dosta... Zapravo da je dosta mračno, da je dosta sumoran u nekom, mm-hmm. pogotovo možda ta druga polovica albuma je malo više uđu u tu neku melankoliju, ajmo reći. Ali da, ja osjećam apsolutno neku vedrinu. I ne samo veselje u tom nekom doslovnom smislu kao haha, smiješimo se, sretni smo, nego životnost, mm-hmm. živahnost, zato je prilično brz, prilično onako razigran, kaotičan na trenutke, na čičkan, gust, tako da u tom smislu mi je najživlji, najvedriji, pa onda posljedično, ajmo reći najvesele ako biramo te riječi.
0: Da. Dobro, zanimljiva je ta elektronika koja te posljednjih godina na neki način okupirala, ali kada pričaš o nekakvoj inspiraciji za svoju glazbu, za svoje tekstove prvenstveno, onda ako se ne varam, knjiga ti je mm-hmm. prva mm-hmm. po tom pitanju.
1: Da.
0: Dakle, je. Ne bend nekakav, mm-hmm. ne nekakva glazba, nego čitanje knjige.
1: Da, radi se o tom, mislim, za mene su knjige, odnosno čitanje nekak naj... Ajmo reći najviši oblik umjetnosti, pa da, mislim, ok, muzika mi se tu tuče s tim, ali stvar je u tome da sa knjigama, znaš, muziku ti sjediš i ona ti se dešava, neko pusti muziku, ti možeš ok slušati, ali čučeš je svakak, a ovo je nekakva mala mašina koju sam moraš verglati, kao taj mm-hmm. tekst, ta umjetnost se ne dešava ako ti ne okrećeš ručicu konstantno, mm-hmm. i onda posljedično mi se čini da zato ima najveći udar nekak na ono, kogniciju, da naj... I dugo si sa knjigom, znaš, album pustiš, ako ti se svidi, poslušaš ga više put, pretpostavljam, ako ne, poslušaš ga jedan put, prođe, ne znam, pol sata, sat vremena, bum, nema ga. A ti bilo kakvu knjigu budeš čital danima, kako mm-hmm. god. Tako da, da automatski proživiš jednostavno puno duži period provedeš u tom dijelu i onda nekak najjače se, na mene barem, sve knjige odraze u odnosu na muziku. Muzika ima nekakav drugi način, muzika me, znaš, ono, udari, to je nekak... da velim, možda više intuitivno, ono primalno, nemam mm-hmm. pojma, malo više udara na tijelo možda, da te neke ponese na taj način, a ovo više nekak na um, na duh, na te stvari, zato meni knjige su nekak najzanimljivije u tom smislu, da.
0: Šta si čitao onda prije Vreve, najviše?
1: Pa, tad sam gazao dosta ovog Viktora Peljevina, on je ruski pisac suvremeni, koji se dosta bavi sa nekakvim, ajmo reći, to mi je ko nekakav sci-fi povezan sa ono nekakvim ono zen budizmom i kritikom kapitalizma, ono jako, jako sve čudno, ali jako je vrckavo, jako je moderno, jako je zapravo duboko i jako psihodelično. Tako da ja sam veliki fan tog pisca i u to vrijeme sam dosta čitao njegovih knjiga.
0: Ono, kad govorimo o Seinu, kad slušamo pjesme, ali kad gledamo te vaše pjesme, u stvari video spotove, onda imam nekako osjećaj da ti je stalo, tebi bendu, u stvari taj vizualni mm-hmm. dio. Od omota albuma do video spotova.
1: Da, pa definitivno mi je. Mislim, sad, mi smo uglavnom radili sa Marinom Zelac.
0: Zelac, da?
1: Da. Ovoga, mojom suprugom. Zadnji put sam bil na HRT-u i nisam spomenula da mi je supruga, da mi je mama prekorila. Kao, meni se činilo da možda nije, kao malo mi se to bude, ono, rom-komasta. U svom slučaju, da, ovoga nam radi i fotografije i naslovnice u principu i promo bendovske i skoro sve spotove nam je ona zapravo napravila, evo sad do Vreve, kad je ona imala neki period kad nije baš bila u tom džiru.
0: Mm-hmm.
1: Pa je to malo preuzela Ivana Ljubičić, Amio, koja inače svira u One cure, koji sad smo se plažažicima zajedno. Tako da ona zapravo napravila ta prva dva, tri neka mini spota. ovoga, i sad je Marina radila plagijat zadnje i planiramo zapravo na jesen, nismo još skroz 100%, ali mislim da bi trebali za Seobu izbaciti video spot i da bi Marina trebala raditi. Sad moramo sad vidjeti da načete to.
0: Da, evo spomenuo si žarište na kojem ste svirali, je li to bilo prvo nekako javno predstavljanje uživo ovog albuma ili je već nešto bilo koncerata i naravno što dalje što se tiče same promocije?
1: Pa ovo je bilo znači prvo u, pa čak u Hrvatskoj zapravo, prvo u Zagrebu, ali imali smo znači polovicom petog smo bili u Beograd, Novi Sad, Kragovac smo svirali, jedan tjedan dana poslije toga smo imali u Ljubljanu i evo sad tjedan dana poslije toga su bila žarišta, tako smo imali ta četiri koncerta sad u maju i sad smo baš nekak, uvijek kad sviraš novi materijal prvo smo morali skužiti uopće kak da ga sviramo, pošto mi nik, ono, već sam objasnio kako radimo pjesme i to sad, to si moderni proces, to se radi za kompjuterom više manje. Neko čačka pored na MIDI-u kao i to se malo snimi, ali nije da sad band svi zajedno sviraju pa džemuju pa kao se to nešto desi, nego je to tako kao modularno, ajmo reći. Ovoga, tako da uspeli smo to nek spakirati da skužimo kako to svirati, uvježbati i sad kad je već prošlo znači 4-5 koncerta, sad već možeš ošće da je to nek leglo i da, da ste napravili nekakvu bazu i sad sve bude lakše kasnije.
0: Tak, koliko da, je to onda isto slično onome, onome što čujemo na samom albumu i onome na stage-u? Sam si rekao da nije jednostavno
1: pa
0: prenijeti
1: nije isto,
0: možda. Da.
1: Nije isto, nije isto. A mislim da je, da je prilično slično, ali definitivno nije isto. Mislim da je jednostavno puno više živog bubnja ima. Zapravo to je dosta velika razlika odnosno na, a, na samom ploču gdje je dosta zapravo ima matrica, a samog živog bubnja možda ima na dvije pjesme, nisam siguran. A tu smo, u principu sve, htjeli smo baš da bude te live feel. Jer malo drugačije kad se sviraju ti pedovi elektronika na, na, ovoga, na, na kompjuter nego kad se stvarno živi bubanj, onda se on daje posebno neku vrstu energije. Tako smo to prebacili malo baš da bilo još malo više punk, ono, da bi malo ono, bilo glasnije i agresivnije i da malo više reže i da bude bolje za live nak. Tako da ovoga, mislim da je slično, ali opet je malo drugačije. Mislim, rekli smo ljudi da kao bolje zvuči, pa se ja nadam da stvarno bolje zvuči, ali ko to si imao.
0: Pa dobro, ne verujem baš da su ti lagali, ali dobro. Definitivno, bilo nam je drago čuti vas i vidjeti i uživo. Biće naravno još koncerata tijekom sad ovih mjeseci, jer ima dosta festivala, kako u Hrvatskoj, tako i okolnim zemljama, tako da ćete sigurno nastupati. Kako smo pričali o tom nekakvom veselju kroz ovaj album, kako god ga neko shvatio, uz veseli ćemo i završiti, dakle, jedna od pjesama s ovog albuma. To nisu sivi dani, to je plavetnilo koje imamo. Ja sam taj jedan dio pjesme zapamtio koji mi se dosta svidio. Pjesma govori o...
1: Pa, intimna je neka priča, ono da, ne volim ovoga... u principu teško je... Ja... Da ljudi ponekad znaju o čemu su pjesme, oni mi dođu sa nekim svojim idejama i da znaju o čemu su pjesme originalno, mislim da bi to uništilo ljudima full magiju.
0: Manje bi mislili o njima,
1: pa
0: ili,
1: da,
0: ili bi promišljali, ili bi slušali manje.
1: Da, svako ima neki svoj taj svet, zato mi ja uvijek me užasno iznenađuje koliko ljudi mogu vidjeti druge stvari, čuti druge stvari u tekstovima i na, iz kojeg ugla mogu to ono skužiti.
0: Ma to je zanimljivo, samo tvog procesa i naravno procesa samog slušatelja.
1: I ti nemaš uopće nikakvu kontrolu nad tim. Ja imam svoju neku ideju kako to trebalo značiti, ali jednom kad to se izbaci van, apsolutno svi imaju svoje tumačenje i čitanje toga i to je odlično, tak treba biti. Ovo je neka, ajmo reći, intimna pjesma o nekim ono međuljudskim, emocionalnim ono, lomovima, odlukama, posljedicama, životu, vremenu koje prolaze, svim to tamte, da.
0: Da, ali je lijep je naziv i lijepa je tema prema tome. Uz nju, ja mislim da je lijepo i završiti naše ovo današnje druženje. Ivan Šćapec iz Sejna bio je naš gost. Hvala ti lijepa.
1: Hvala
0: i nadam se skorom viđenju ponovo.
1: E, također, pozdrav.